0: Eh, aye kwa mu ya wa na oso baba abra. Why?
1: Matu.
2: Unu yede bubu jare.
1: Baba chai.
2: Ayo.
0: Papa, oh no.
2: Fodido. Hello. Fodido na ekeba u. 0557387672. Okay. I mean 444 Hello.
3: Hello.
2: At the same.
3: Patrick.
2: Abu Patrick as a friend. Central region.
3: Yeah.
2: What year by the Coca Bassa Ponda? A patrol you too.
3: I'm not going to be able to do it.
2: Tepa enne susu ohun.
4: Na kapo bana ai na tepa. Habana obo de yi manu man
2: sa. Tepa wo haban ko ohun. Na me ko yodi da tibi be chira be na ko be heden hu haban ko no. Ma chire se de ni suite er kakra die.
0: Wo TikTok ni me sai e mail no ni page no.
4: Eu
0: tô com o TikTok.
4: Eu
0: tô com o meu TikTok. Eu tô com o meu TikTok. Eu tô com o meu TikTok. Eu tô com o meu TikTok. Eu tô com o meu
4: TikTok.
2: Eu tô com o meu Hello. Hello.
5: Hello.
2: Eu tô com
5: o meu TikTok. Eu tô
2: com o meu TikTok. Eu tô com o meu
5: Oh, look at Safi Bekwai.
2: Safi Bekwai. It will be there.
5: Go, Mipamoto, Misty Moringa. Also, Yaduma, Pa, na Midi, I will go to you, Dimia, Ayaduma. Missy Moringa.
2: Moringa. Eddie,
5: I don't know. Midi, I will see you here. Ayaduma.
0: What do you want to know, Moringa? I don't know what they are.
5: O se da mo kan se se da mi filan si ye ni ne.
2: Na mi ye wo ya hu.
0: Na mi ye wo ya. Okay.
5: Mi san ye ni.
0: Sa o be ti mi ya hu. Pe aba. Ya chi so ho. Na nu anu.
5: Pe aba.
0: Pe aba.
5: Ya nu na na se fresh ni.
0: O pe abre. Na ba le.
5: Eh na mi si me dry ana.
0: Da mi dry.
2: Yo, Akuya.
6: Bacha.
2: Bagu ya tio. Ma ni supa na ntun kan yi.
6: Bacha yo. Bacha.